0: Fapoli tidak panjang. Dari situ saufanus lihim naro. Dari saufa. Saufa.
1: Saufanus.
0: Fa jangan panjang. Saufanu.
1: Saufanu.
0: Jangan lama-lama di sau. Mau lewat kasada sedikit. Saufa. Saufanus li.
1: Saufa, saufa nuslihim naro.
0: Iya.
1: Kullama nadijannat.
0: Bukan. Nadijat. Nadijat. Nadijat. Coba.
1: Jat.
0: Iya, memang agak sulit disebut itu. Jadi nadijat. Sebut pelan-pelan dulu. Coba. Kullama nadijat.
1: Kullama nadijat.
0: Nah, mau talamat di di. Nadijat. Nadijat. Jale biasa tu bihu ti, to di lah. Nadijat. Coba.
1: Nadijat.
0: Coba. Kullama